Mana kurduzum neçe patlakim acaninden Yüzde halı zülfü tutavlarım Mana kurduzum neçe patlakim acaninden